0: Allô, qui se ferme?
1: Allô.
0: Oui.
1: Martinez.
0: Ouara Moutinez. Caribou, caribou, 8 quandes?
1: 8
0: quandes. Nagoum vicenez.
1: Nagoum guié. Nagoanet za senga.
0: Nagoanet. Ok, o mukunzi wawe yitwa nde Anet?
1: Yitwa Dani.
0: Dani. Dani se ni nk'umuntu umeze gute uramutse umushushanyirije?
1: Ndashaka kumubwira ko umukunda cyane kandi ko ntazigera mwimukira, ariko urabanza umumbarize izina ry'umukunzi we.
0: Ok, nari nkubajije ngo ni umuntu umeze gute?
1: Dani ni umuntu mwiza kandi nkunda cyane, agira umutima mwiza, ukunda abantu kandi wita ku bantu, kandi ukunda akazi.
0: Ok, banza umuhe mesaje noneho ndanamukubariza n'ikibazo kindi uri kwibaza.
1: Arambitse mukunzi wanjye, bwakiye neza, ni igitanda cyiza gituye ituze, gitashe imitako itemba itoto, tubyuke gatoya dutuje, duhere yatanze igature, dushime tuvuga ngo shimwa Rugero. Umukunzi wawe nifuza kukubwira ko umukunda cyane, nkikijije kuri Kiss FM kugira ngo nyine hari kenshi ndabikubwira ntubyumve, ariko mubwiye ko umukunda n'abantu bose babyumva. Gira umunsi mwiza kandi wirwe neza, murakoze.
0: Sawa. Wampa nimero ze?

0: meze neza nihe nama wagira umuntu watugishije inama uyu munsi
1: ubwo nari nishakugishije inama
2: wari watinze se
1: oya
2: watinze nyine reba amasaha rega ureba nisa
0: ariko ku munsi wejo reka tubanze dusoze ikibazo cyo kuri uyu munsi
2: kasone yandike nimero yawe ubwo uraza muraza kugura mu gikari
1: yumva
0: ngwinon
2: Nasome mikoro.
0: Nasome mikoro.
2: Kachira.
0: Oya, jatari kukujana mwinu mja kure na gwe bizu, tukomezi. Mzichiri
2: chivura kusara la.
1: Ariko
2: nyogwa. Nugweche njiri ijiri misi. Jato
0: tanga bizu, wita njiri kukujiri. Echanya
2: ijiri misi, kusara la, leto wichira, uvange mwono umuchi.
0: Jato maxi tanga bizu.
2: Uta vanga mwuchi, uchire mwono vumba, uchire mwono umulizi.
1: Tanya.

0: ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo cyo kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.